politiko kuba lake iqembu le-ANC kanjalo ke neqembu le-MK akaniseke ngaphandle ke ami ahleleke ematendeni njengoba kuyiwona ayenza ke umkhankaso kokubheka amagama ke abantu siqaphelayo njengamanje noma kukhona ukubekezelana.

makutha uthi ke kuyozeke kulamule lelo hora uthi lo ukhetha mdima uthi ke enaleni bawusenjwa ngizohlala nawe www.izolenalefm.com tugele yena ulaphechaswe uthi ke ngumnala ngiphila ngendlela yobunala uthi ke enaleni sikthola konke uthi ke kuyozekhaya lelo hora Lona ke uThemisile wena la uthi ke naleni bawusenjwa ngizohlala nawe ku